0: مشمويتون الخرزت برقلد وراشل خرزت برقلد وراشل بيتايل قاتو خون خايا من لبمس ايات ماني اوجا نقص بلام من تو جي ال اف اف ام من ديت ليفربول كي سيدني خرزت اوديوب داو من ساعت شوا هل ساعت ماني برام شكت ار بوشي باخنان اخرز اتلان مقروانت خرزت اهرام شا اينا
1: كارولين توماس
2: والتر لولهام
0: و اختو خون گانو لتون بغزایو اینا گیف و ابدیشو ایل لخه و بزیتلن ارخا میاقرا قطع اودیو آمان ایل میاقرا ایوان یعقوب شما نمیاقره این اتلو خون مخباریاته یعنی اتلو خون زمریات قد بایتون طالبیتون لون این بس معلو خون آدیتون ان تلفون آلمنیانت اوچا تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوچا تلا وبزي بايان مديانو خون قد خرزت برقالت اور آشور ایل خود تکبرتت شو تاپوتت آتورای او قندرون سپرایوتا دخت بدایتون گو اخنان شعش مخاتل اتلان هیوی قد ان بشمایانیتون و بخشابتون اش ملیل دوز پیش تونیا ان بس مالو خون آدیتون لان تلفون اومدیتون لان بود خیالو خون و تخمنیاتو خون قا اودیو اتلان خاطال تا پرس قالیتا قد قاتو خون بد مقربا خلا مدر خا ممرله خا پروورب ایلا تانخلا اختو خون قمت و شورای ده ممرا آنبتن یعنی سامه دیتره یو اختو خون ان بدایتون اودیتون ان تلفون و اویتون شرکان گو داد دالتا کود دیرا به خامندی بار هدوب داته کود دیرا به مودی ام بس معلو خون اودی تونن تلفن آلمنیانت اوچت منی تریت ریت منی ات منی اوچت لا رابب خدخ شام خام خون خب شلام الله کارلین جان والتر گیوو الخن عزیزا
3: thank you شلام الله خون کلو خون
0: بسیما بسیما قچتن قبلوتون من قم همزمتن منو خون شارخ لبایخ اخچی مخباریاتت شو تاپوت هم آدیا خلون قدیو خون قد اه خوشی با متفبتی خلی مساعتت خمشه هل ساعتت اوچا برامشا و من در شب تب شاری دالدیاتت بینگو شارویانا این بس معلو خون این مغبانت ات خخورز ایتون عتیتون شرکیتون خالیات خشمن کباب مخمش حاضر دعوی کیک چای دا اتلن این بس معلو خون عتیتون مساعتت خمشش قد امسیتون پتقی شقلی لا پتقی شقلی قا دالتت بینگو اتلی هیوی دعویتون گده خورز آمان قمت خد خاص ساعت من عادی هل ساعت منیه مدره اخنان شلامه بدرائی وقت آل عزیز قد بغزاین اینا آر اخد فیسبوک شنه به هایتون بسیم قد قطعا قبولتون گو بتفتو خون قد اها ساعت عادی بخشاون گیبو دانم دیتل ام بس مالو خز مرتن ام ست متتلن قد اخنان خورزن شارخ کمسان انا طالبانا قد حدامت پرسقال دولاش